bukatzeko Gernika farbola, farbera dira inbaz Biurtu zolare Oaztakeria, oaztakeria, oaztakeria, oaztakeria